0: Cuñada.
1: Wa kama kurira
0: ulikuvona ana yule anodai wewe basi unodikana kumtati jarudo no rufaro basi
2: hi alima inini andina nguva yekuita zvondozvo
0: inini ndinozviziva shamwari kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo
2: hina kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi vonai nyamasi ndazvitsvinya maningo kubika
0: ne wakatsvinyika nobasa zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita kuseka naena kumupa mutsvunzvurudo nomukumbatira pomwe nokumupekejawo zvibasa ena azive kuti uripo kunaena vonai zvowanyarara kurira kudeya kwovavona achikorojo
2: zvina shwiri zvounangaro basa mwari ndazvivona izvowari
0: zvakadi batai mwanako pomwe mupei rudo norufaro
2: zvakanaka ndakuita zvondozvo yuran iwewe waita rufaro rangu rudo rangu fangari unorira ndinonyangadzwa zvikuru ndisiyei inini ndikupekeje mukumbatiro mwanangu
0: wazviona zvazvinoshanda ena anoda kuvona kuti iwewe uri pedu kana wakaita izvo ngari yese iwanoda mwanako waku vachidakara pomwe nochigondiso
2: ndiyani asikadi kuna mwanake ndabonga vashamwari
3: kutatidza rudo kuna mwana wako ena anogara wakafadza ana kunyinda pomwe nokwadipo kwakanaka
4: muhira
5: hina ndikinoni
4: uri kubika sopa kana
5: sopa ndiani wakuvhunjaire kuti ndiri kubika sopa
4: kaveta kushandisa kinori kinori inoita sopa
5: ndizvonadi kamari kaveta kinori aibiki basi sopa
4: weya
5: chokwadi pamabikiro angu ndinoshandisa kinori kuna zvese kuna mupunga usavi muto chimbamba zvese zvinogwadira nokunaka ushoni kamwari
4: zivai kuti kumushobo chimabikiro kusiyana nokinori hei uri kuendepi ngokasika
5: ndopinde nini ndiri kuenda kanyi ndiri kuenda kobika usavi nokinori
4: muserepeto mabikiro okinori
6: tropigalia
7: o que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Apali na Asikana.
1: Resirani, Apali na Asikana.
0: Apali na Asikana. Apali na Asikana.

basi nshaka deka mwidimingo rosoto kana dimingo lumnamato vapurukire vandikana varaju msambiki samsambi poka mungu va jakato kwa nakuichahajo kana ndandatu jamangwa nani dakala nomwe vamwini kama vanenda nguva yo inokwana kutahajo kana sere jamangwa nani mumwe na mumu mundu nshaka deka mwanenda kushiara chake kwapi kuna matira kana kuna mata kukuda mira mwale ngukuti kama zokshone madimingo sepo nshaka deka kuna mata kana kuchumaira ngukuti izvo nikamu nizvona zvinotipikeja kamu simba husiku na maskati kuitira mabasa edu ahambe